لکھ چوریاں لکھ جاریاں لکھ کوڑیاں لکھ گال لکھ ٹھگیاں پہنا میاں رات دن سجی نال تگ کپاہوں کتیے بمن وٹے آئے کو بکرار ان کھایا سب تو آکھے پائے وہ پرانا چھٹیے

تو انہوں نوئے دی تار ہی سمجھے پر نہیں کڑا تو تین اپدیش دینا ہے کہ بھائی یہ کڑا یہ گرو کی ہتھ کڑی ہے انہاں ہتھاں وچ مینو پایا ہے انہاں ہتھاں نال پرائے تن نوں تے پرائے تن نوں نہ چھیڑیاں کوشش ہوئی کڑے دا کوئی سدھانت ہے انہوں لوہے دی تار نہ سمجھے یہ کڑا اپدیش دینا ہے کہ پردھن پاہن تل پریا پرمات ہمارے کہڑا تج مینو پایا تیرے ہتھاں وچ کڑا پایا ہویا ہے کتھے کڑا ہتھاں وچ پانا کتھے کوکھ کول ویسوا جانا پھر پہرے دار مخاطب کی کہندا ہے